Stesso, seid's bun, c'è si, ach cum, allo, iubirea mea, sunt eu, fericirea, allo, allo, sunt iarăși eu.